Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mine s-a zis un senior de Benișar Roman cu ne. Mă dă semnul, mi-a pun de romană, cu te spera, cu nos cadă mai nos parte de ne mensaje aici, și cu noi trebuie de un practica de nos vida, și tambe cu un partic cu otru. Ma nos termina, mi-a chiar romană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mi?